0: 네이틀레는 꾸니기 쪽에 이니뜨기 쪽 손목에 애니 어느 쪽에 니턱 넘버 스타 274 아이젠 딜디게티트 넘버드리 딜디게티트 넘버드리 기 쪽에서 되느니 길고양 기 쪽에는 가치포만 가리부
1: Kongkai nafas negeri ku ni jadi kopi di kaya ngalale naku pun ngalai kapser kali hakil lebih itu tau emis. Tapi puan Arab terer ku tu mata sta kugi kugi mengi kipak noin. Ten gayai ku tu mage ku ni so kita sama konsi tuan di dalam ku ni ira. Kaya ngalale ku ni engkau duit. Tiketnya beri ya tap kolenji. Tiket tu sahaja nu William me, kau yang cegah beri ya tu cegah ni ni cegah. Ini orang umur kau mana? Ya beri ya, ak itu yo nak beri jo. Tiket kau kongen cipta nu itu yo.